0: 0243 9640 FD Ashesha Ejedi Nkratu Emu Ajiatumuse Eye.
1: Ajani mwa yuko e.
2: Ah, meje oso. Na wani ye. Hey, manso. E to kwani tin wa to mo fomu ha.
1: Ajani mwa boche. En to kwani o mema ya to egudada. Wasi makoto activator pibi. Mi mango sei. Na matisa wodi aye wa fo ye dada na mba be sire nchimu.
2: Wo manso, da onyam ya se pa ne me so fo otumi fo. Na ka me mwa nipa bi o chira wono wa bo papa pa. Activator e ye adwuma se nkonwa. Wo fo no. Antrack no se are no. E bia bam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no ene activator. Na wotwe mienu anase na wotwe miensa bi achi no. Wo 30 to 50 miles. Fo go fide kafaka fu. Spirit phone so flower sachet ya fefeno ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sachet ya aso kama foku ja so enya dia reject ba ko mpo onsa beka activator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don't do so anaso